ye die nu nyam na Jesus na Jesus woman die a brutal in Jesus ba mane wo ya chire na ofraye.

Ade ade ba ko pɛ ma ti mi firi mi nsɛm ɛbɛyɛ mi ya. Ade ba ko pɛ na yɛ wo Nyankopɔn ko ɛna wo nim. Na sɛ me yɛ wo Nyankopɔn heart, me yɛ wo Nyame wa koma de. Me gyidi na me gyi to mi sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.

abodwo chare ne ye mu ye enya ho ya odo nya ho chire e me ma no ho so se me dinipa ani abofo ta chire makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afine abusiga.

Erade me tun tun mo tene me kan ko ni wa ye o ma bra bo. Erade o simi jia bo bia ka me tun mi jia. Asem ni na na me dia ya nyum tue mi ji wa ye kan ko de be bi. Erade ji wa ye ye. E na anope. E na awie e na anyumre. Jo tun tun esan se. O sana o fata.